0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekkuuk, liimak siost painaat nittattavat taas imavo. Suuremiestään liima. Tehu, etu fatigata vakit. Liimak siost painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämätungaanit ammasapohuangaa. Pisiessäni kysymä siusisaktuuk. Apuukaangat edu pisiet kootsimut akiliinnattahio. Suutskahtarami.
2: Aiku pisiessää sinnäsut. Chipsit suutavannit. Pitsät mämäkujuttut. Piveistous essiingittut. Essäät nädäkut.
1: Nädäkut. Aannaatu nimi eduossa kiabit. Ilan mutakappit.
3: Liima kioski jäsi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Aki su aina et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Anoit Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanok FM.